wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa

0: Right up your mateka when you dear one tell me in a tiny Maria Takataka in a man with you when you ready Apache FM 92.9. Nya bedo kino rache bonga te ye kan manono mekelo ho drama pini na tindi ina nutie do I will nyo wea nyo tira rego potini chala bala mi blog do kor do hiporo nyo ti tuteme mi ye ko bera yot mane biashara beto twal kitro yiti timokeno a gambi ina meti lounge abrijon tie mona choli ta sho tie mono tie lur tie mono tut loha tu krian dongu kucha tie mona ta kole kwa nia pa district tie mona pa municipal kan a gambi nyingo ba pap wot ke chunmele amaro yo dusha meno tie wunyi do drama kunwa ko ni a dake ka tie me woro romodo angwen eto pedo amito kwala ta ka ta ka yo dusha woro anti git gi bar dok pg ka cha bona chwala mori ko wambo ne mar bero kere obana ta woro karro bera be full to jir juel o kero amor kere poj beri ko mi jo dusho poj beri ko wu a pisha ado woro ko e pikire me kar dusho mi wano kelu baru to hogoga tilni da dongo tie ke de tim wa ye kanda de very ready ma tek mon me ke lo ho drama pinina tin ada tio yo bera mit to twal kain puri tie wori yo unyoe tie e timu gino kame mio pe winya be ko de twero beru ping ta gam kong manu won kom me radio five drama group man lilian ka be kire kare me gam wa apo ima tek lilian agamu ko
1: yes ikara wi radi ko ni wan mo wa da ni na tine wan ke le wudu du ko ga wa tine ni wan du do nyu kire du han nye ra pa ni ni ping mi se du pi pi da no Kun wa ta ko bu u no Justin Mangis mo ngi sha si si an si an ne na ka cha mai mo itu ke tera di ga do Justin Mang mo ngi sha ne na bera atu wa si an la mai beru ke wa kan bi yang kan ki an bi si an ne ni mo itu ngo kan ke ru tu drama Gerald Senke Tim Jackson Ra Juliet meeting wa uno tie Kiam bisir, kiam itu jauh canggih. Mana pergi aku anggi pen, kere Derek sebab bimana tin me boleh.
0: Awin cuma ya la peti, kita punya kober kere no radio pan drama department, tiket de mana no meeting, kiam bisir. Kau yang ni, kau beram member dua si berat ye. Kita me drama meri natin tiak kere. Utam ni ukel boru konen kon kwa jo moro ame kaber nyoraj do wi poy watie ko boni ubero bala ya ubero me won kon
1: pang yo ka nyobero bala ka nyobero me
0: ubero bala ya nyome winyar di ukita me tam ni ukel kel drum wa menina tin o hen no ayera petie timni aman Udugu chien, kide mwono dutukwa, tira tira. Poi matek.

0: nuongo chunya chila mo ba chiro meme yo hamaya kaino ka kwan
1: matayo pirario ya biro uchaki ya di
0: chaki ting pirio bichiel
1: matayo pirio ya biro pirio bich uyachel tia kobone nen boy chika me otoba te yesho koi dolar yo
0: ichame yesu kristo tide kom yataria metia toy kom yataria boy chika me otoba mono poka bela chila chil kerka bela chilo kena me jo kena wor me wor ba beri yer ame lam dogunu doni ka bela chila chil cha ichele mona chel ke remo bona ichia amoro tingi twani
1: Jo Paul onenogi aduong machiri kare kara chel kire jo are tie kere
0: kano poina odwa dushu jo achilo balung dushu ameriko jolo kupu banga ikare gi jono bino to ye otoni niliele komi ye eki karame Yesu Kristo achiri liele yakina joto Jono duk to binu cheri ya kina joto. Eno mi chao me la. Ame yese tia wari lila laja. O koke de pi wane. Mabina kini kwenye ruat. Kono riti kan kono mino poto. Yese kwenye yewono ni umino binu belu kwa. Kono kwenye waro mene binu cheri cheri mea dikite. Kono kwenye kompeba. No no no. Ye ni ala belu cheri kede kwa. Kono kwenye yele kini chenye kwa. Oba binu miyo. Icha. Oluoka da winya ta ni akina jua moto